ɔka asɛm bi kyerɛ yɛn ɛ ɔsɛ ɔka dɛ yesu yɛ baagya ne yɛaka dɛ iyɛtaade fante anaabɔboa dɛ wiwɔ mɔda abasɛ dɛ kɛ ɔs